Eto anho kwa diba ni shike shikyo jimnaka na evangelist chifula chikenge ne wale gugi nkoma nkoma chibwe nye anyangu sina ya chorebwa nda mwoga sisile naka cheka opara osina wonke ya chorebwa mwa cheka opara ugure ya gawa.